Yam chit sen la jen ba sang gu se, yam chit sen la ye on da ke se, a chit sen.

0: kirang jibu nangli ya shukbe ge.
1: Kirang kime nangli shukbe ge.
0: Kirang nungmi ta nyamtu sechal rewe ge.
1: Kirang chobu na lientu gazum nangli ge.
0: Nganzu li zen di ki nambar mozar nyanyang ki gyobchung si junchwa.
2: Motu sen ta.
0: Kiwen yenbe luya.